tanue na vanua nda pingorua mbea na itulu nda vanua gombio ni mule vanua mamalu are tanue na vanua nda pingorua mbea ina itulu nda vanua gombio ni mule vanua mamalu No mogote zare ni tari na zoa, koe na malo.